0: Her, her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også.

38 sekunder holder den den tonen der på Don't Cry Axl Rose. Det stund siden han hadde så god kondis, altså. Det kan jeg tørre påstå. Stian heter jeg, følger frem mot klokka to på Radio Rock denne søndagen. Har Metallica og Sum 41 liggende klar til deg etter nyheten klokka 11. Frem til da, litt TNT. Her Seven Seas. God søndag.

0: Dette Radio Rock med Per og Nightwish Nemo. Litt sånn Grand Prix-orientert på slutten her. Det sånn Grand Prix-slutt liksom. Apropos det, det 16. mai, så nettopp i avisen ikke at det blir med det aller minste. Men det hyggelig med Finland, å ha sånne naboland hvor alle så glad i hverandre, det liker jeg godt.
1: De stolt over for at bare fra Finland. Ja. Norge et jævla rasist høl.
0: Oi, sånn.
2: Per Hustad på Radio Rock.
0: Nei, det der tror jeg bare var en forsnakkelse. Vi elsker Finland. Kan ha en liten sånn overdose av hvem drikker der borte? Er det multelikør? Jeg ikke helt sikker. Snart så skal jeg dra på med både Green Day og Turbo Negro. Men aller først så renser vi paletten med litt ekte party rock. Denne låta her, den passer i hvert fall like bra for absolutt alle.

0: Linkin Park på Radio Rock One Step Closer. Har du hørt om Clark Olofsson, eller? Ja, det var hans svenske bankraner. Det finnes en glimrende serie om han med Bill Skarsgård som går på Netflix. Og Clark Olofsson, det mannen bak begrepet Stockholm-syndrom. Han tok gissler I en bank, men han var så hyggelig, vet du. Og så var han så kjekk, så kvinner falt jo som fluer for bankranerne.
1: Jeg hadde ok, Gunnar.
2: Hva tror du kommer hende nå? Jeg redd.
1: Nei, ikke skal du bare være redd. Men jeg jo. Du søker med meg.
0: Ja, falt som fluer, og Clark Olofsson hadde seg med gislene sine inn I banken, mens politiet stod utenfor med landevåpen. Og, ja, det det som heter Stockholm-syndrom, da. Gisler som føler seg knyttet til sin gisseltaker. Det det Muse har laget en låt om her, Stockholm-syndrom.

0: Her, her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også.